0: پر سیلاب کا اثر پڑا ہے۔ مرکزی آبی کمیشن کے مطابق کئی مقامات پر دریائے گنگا، گنڈک، کوسی، پنپن، باگمتی اور گھاگرا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں۔ پٹنہ سے ابھیشیک داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
1: بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں ہو رہی ہے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان 22ویں مشترکہ فوجی مشقوں کی افتتاحی تقریب اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں اولی کے مقام پر ہوئی۔ اس میں دونوں ملکوں میں سے ہر ایک ملک کے 600 اہلکاروں کے دستوں نے حصہ لیا۔ اس فوجی مشق کا مقصد پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقوں میں مشترکہ فوجی کارروائی کے لیے دونوں ملکوں کی افواج کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ اس میں انفینٹری پر مبنی کارروائی پر خاص زور دیا جا رہا ہے۔ اس تربیت میں نگرانی کے لیے ڈرون اور خود مختار نظام کا استعمال شامل ہے۔ مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج پر جدید طرز کے اسلحہ نظام کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ دونوں افواج کے ماہرین ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں اور کثیر رخی جنگی ساز و سامان سے متعلق حالات و واقعات پر اپنا اپنا نقطۂ نظر پیش کریں گے۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے بھارت کے ساتھ اپنے آزاد تجارتی سمجھوتے پر عمل درآمد کے لیے ایک بل کو منظوری دی ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان محصولات میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی اور تجارت میں وسعت پیدا ہوگی۔ اس بل کو منظوری 29 کے مقابلے 93 ووٹوں سے دی گئی، جس میں اپوزیشن لیبر پارٹی نے بھی حمایت کا اظہار کیا۔ نیوزی لینڈ کے تجارت کے وزیر ٹاڈ میک کلے نے کہا کہ اس سمجھوتے سے برآمدکاروں کو فوری اور خاطر خواہ فائدے حاصل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ یہ اعلیٰ کوالٹی والا تجارتی سمجھوتا اس سال کے آخر تک لاگو ہو جائے گا۔ سمجھوتے کے تحت نیوزی لینڈ کی طرف سے بھارت کو کی جانے والی تقریباً 95% برآمدات پر سے محصولات ہٹ جائیں گے یا ان میں خاطر خواہ کمی کر دی جائے گی۔ اس سمجھوتے میں شامل کی گئی آدھی سے زیادہ مصنوعات محصولات سے آزاد ہو جائیں گی۔ سبھی بھارتی اشیاء پر نیوزی لینڈ کی مارکیٹ میں رسائی پر محصولات عائد نہیں ہوں گے۔ نیوزی لینڈ میں بھارت نے اگلے 15 سال کے دوران 20 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے بھی اتفاق کیا ہے۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت نے دوسرے T20 میچ میں افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارت نے 2-0 کی سبقت حاصل کر کے 3 میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے 160 رن کا جیت کا نشانہ 14 اوورز اور 5 گیندوں میں ہی 3 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ سنجو سیمسن نے 22 گیندوں پر دھواں دھار 57 رن بنائے، جبکہ ابھیشیک شرما نے 19 گیندوں پر 39 رن اسکور کیے۔ ایشان کشن نے 23 گیندوں پر 38 رن بنائے اور آخر تک آؤٹ نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے بھارت نے ٹاس جیت کر افغانستان سے بلے بازی کرنے کو کہا اور اس نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 159 رن بنائے۔ کپتان ابراہیم زدان نے سب سے زیادہ 37 رن اسکور کیے۔ بھارت کی طرف سے نتیش کمار ریڈی نے 3 وکٹ لیے، جبکہ ارشدیپ سنگھ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ریڈی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ سیریز کا تیسرا اور آخری T20 میچ کل دلی میں اسی میدان پر کھیلا جائے گا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے انڈمان نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں آج تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کیرلا، ماہے، پنجاب، مغربی بنگال میں ذیلی ہمالیائی خطے، سکم، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق اگلے 2 دن کے دوران بہار، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور راجستھان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ آج دنیا بھر میں اوزون کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن زمین پر زندگی کی حفاظت میں اوزون پرت کے رول کی اہمیت کے بارے میں بیداری میں اضافے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے ایک زیادہ ٹھنڈے کرۂ ارض کے لیے عالمی اقدام۔ اس موضوع کے تحت اوزون پرت کے تحفظ میں بین الاقوامی تعاون کی حصولیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جل شکتی کی وزارت نے جل سنچے، جن بھاگیداری، بارش کے پانی کا تحفظ کرو تحریک کے لیے ایک ترانہ جاری کیا ہے۔ اسے معروف گلوکار اور موسیقار شنکر مہادیون نے گایا ہے۔ اس گانے سے لوگوں کی شرکت کے ذریعے پانی کے تحفظ اور بارش کے پانی کو واپس زمین میں پہنچانے کے لیے ایک ملک گیر تحریک کو موسیقی پر مبنی ایک آواز ملی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس ترانے کا مقصد وزیر اعظم نریندر مودی کے پیغام کو ہر گاؤں، قصبے، اسکول، ادارے اور گھر تک پہنچانا ہے اور نوجوانوں میں جذبہ پیدا کرنا ہے کہ وہ پانی کے تحفظ کے سفیر بنیں۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
2: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاپ کی شہ سرخی ہے انجینئرس ڈے۔

اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت کو ٹیکس سے متعلق پیش کی جانے والی تجاویز میں ٹیکس کی شرح میں کمی، چھوٹ یا رعایت حاصل کرنے سے بڑھ کر ملک کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ وہ آج بنگلورو میں انٹرنیشنل ٹیکس ریسرچ اینڈ انالیسس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام نئے دور کی ٹیکس کاری کے موضوع پر منعقدہ دو روزہ کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر اظہار خیال کر رہی تھیں۔ وزیر خزانہ نے ماہرین تعلیم، محققین اور تھنک ٹیکس سے اپیل کی کہ وہ ٹیکس پالیسی کے بارے میں آزادانہ تحقیق کو عوامی بحث کا باقاعدہ حصہ بنائیں تاکہ تحقیق کا جائزہ لیا جا سکے، اس پر سوالات اٹھائے جا سکیں اور اسے مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اپنی وزارت کی جانب سے بجٹ سے پہلے کی جانے والی مشاورت کا ذکر کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ مشاورتی سرگرمیوں میں یہ بڑے سوالات بھی اٹھائے جانے چاہئیں کہ وکست بھارت 2047 کی جانب بڑھتے ہوئے آئندہ دو دہائیوں کے لیے بھارت کا ٹیکس نظام کیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے ٹیکس سے متعلق بہتر تحقیق کی ضرورت پر زور دیا جو تمام پہلوؤں کا جائزہ لے، اس کے اثرات کی پیمائش کرے، مختلف مفادات کے درمیان سمجھوتے کو تسلیم کرے اور ہر ممکنہ سرکاری آمدنی کے نقصان کے بدلے قابل عمل متبادل تجاویز پیش کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تحقیق حکومت کو مختلف متبادلوں میں سے مناسب انتخاب کرنے میں مدد دے گی، جس کے نتیجے میں ایک بہتر ٹیکس پالیسی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے یشو بھومی میں پانچویں سیمیکون انڈیا 2026 کا افتتاح کریں گے۔ یہ تین روزہ کانفرنس اشتراک و تعاون کو فروغ دینے، جدت ترازی کو رفتار فراہم کرنے، مینوفیکچرنگ کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور مستقبل کے لیے تیار مہارت کو فروغ دینے کی خاطر عالمی سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو سسٹم کو یکجا کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہوگی۔ اس پروگرام میں 600 سے زیادہ نمائشکار، 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 40 سے زیادہ ممالک کے وفود شرکت کریں گے۔ نمائش میں 6 ممالک کے پویلین، 12 ریاستی حکومتوں کے پویلین کے علاوہ ایک خصوصی اسٹارٹ اپ پویلین بھی ہوگا۔ سیمیکون انڈیا بھارت کی سب سے اہم سیمی کنڈکٹر کانفرنس اور نمائش ہے، جس کا انعقاد مشترکہ طور پر انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت اور ایس ای ایم آئی کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں اعلی سطح کے کلیدی خطبے، پینل مباحثے اور کلیدی اہمیت کے حامل اجلاس منعقد ہوں گے، جس میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی سمیت سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو نظام کے اہم شعبوں اور ابھرتے رجحانات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ پروگرام بھارتی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو شراکت داری، سرمایہ کاری کے مواقع اور ٹیکنالوجی کے اشتراک کے امکانات تلاش کرنے کے لیے اہم موقع فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ ایک قابل اعتماد عالمی سیمی کنڈکٹر شراکت دار کے طور پر بھارت کی پوزیشن کو مزید مستحکم کرے گا۔ 22ویں بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس کل اتراکھنڈ کے اولی علاقے میں شروع ہوئی۔ مشق کی افتتاحی تقریب اولی کے غیر ملکی تربیتی مرکز پر منعقد ہوئی۔ یہ مشق اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں ایک ساتھ کی جا رہی ہے۔ اس مشق کا مقصد دو طرفہ دفاعی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ دونوں فوجوں کے درمیان مل کر کام کرنے کے عمل کو فروغ دینا اور ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنا ہے۔ اس مشق کا مقصد یہ بھی ہے کہ پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقوں میں مربوط جنگی گروپوں کو تعینات کرنے کے لیے دونوں فوجوں کی مشترکہ فوجی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے، جس میں انفینٹری کے غلبے والی کارروائیوں پر زور دیا جائے گا۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ اس سے دونوں فوجوں کے مل کر کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ کارروائی کے بہترین طور طریقوں سے ایک دوسرے کو واقفیت حاصل ہوگی اور مشترکہ منصوبہ بندی اور اس کے عمل درآمد میں مضبوطی آئے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نئی دلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو آج وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور سمندر میں پاکستانی بحریہ کے یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر سخت احتجاج کیا گیا، جس کے نتیجے میں بھارتی بحریہ کے ایک یونٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ یہ واقعہ بین الاقوامی آبی حدود میں پیش آیا تھا، اگرچہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ فوجی مشقوں اور فوجیوں کی نقل و حرکت کے بارے میں پیشگی نوٹس سے متعلق بھارت اور پاکستان کے درمیان اپریل 1991 کے سمجھوتے کے منافی تھا۔ وزارت خارجہ نے پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور سے یہ کہہ دیا ہے کہ متعلقہ پاکستانی حکام کو اس بات سے مطلع کر دیں کہ سبھی فوجی یونٹوں کو پوری احتیاط برتنے اور دونوں ملکوں کے درمیان متعلقہ سمجھوتوں کی دفعات کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔

تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ ادھر اسلام آباد میں بھارت کے ناظم الامور کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو اسی طرح کے احتجاج سے مطلع کریں۔ انڈیا الیکٹرک موبیلٹی اشاریہ 2025 کے مطابق الیکٹرک موبیلٹی اختیار کرنے کے اعتبار سے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دلی کو سر فہرست رکھا گیا ہے۔ نیتی آیوگ نے آج نئی دلی میں یہ اشاریہ جاری کیا۔ اس میں پالیسی فریم ورک اور ذیلی قومی سطح پر ای موبیلٹی کے نفاذ سے متعلق نتیجوں دونوں کو اجاگر کیا گیا۔ دلی کے بعد عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مہاراشٹر، کرناٹک، چنڈی گڑھ اور گوا شامل ہیں۔ یہ اس طرح کا دوسرا اشاریہ ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے بھوٹان کے دو روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے۔ دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر بھوٹان کے وزیر خارجہ لیون پو دھولگیل کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ وہ بھوٹان کے بادشاہ اور بھوٹان کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دورہ بھارت اور بھوٹان کے درمیان اعلی سطحی تبادلوں کی روایت کے مطابق ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ آج سے اس مہینے کی 18 تاریخ تک روس کے سرکاری دورے پر ہیں۔ تین روزہ دورے کے دوران جنرل سیٹھ پیشہ ورانہ فوجی تعاون اور تربیت سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات پر روس کی بری افواج کے کمانڈر ان چیف کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ انہیں باضابطہ طور پر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور وہ ماسکو میں ٹامب آف دا ان نون سولجر پر شہید سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے کل شام مکہ معظمہ کے نزدیک ایک حوثی ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ یمن میں جائز اور قانونی حکومت کی حمایت سے متعلق اتحادی فورسز کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے اس واقعے کو مکہ معظمہ پر حوثیوں کا دوسرا حملہ بتایا۔ اس سے پہلے 2017 میں حوثیوں نے بیلسٹک میزائل حملہ کیا تھا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد آئندہ حملوں کے خلاف ضروری اقدامات کرے گا۔ بھارتی موسمیات محکمہ نے انڈمان نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب اور دلی میں آج تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کیرلا، ماہے، مغربی بنگال میں ذیلی ہمالیائی خطے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2-3 دن کے دوران بہار، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور راجستھان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ادھر آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، گجرات، لکشدیپ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ملک کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے ٹیکس پالیسی پر جامع بحث مباحثے پر زور دیا ہے۔ بھارت نے پاکستانی بحریہ کے یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر پاکستان سے سخت احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی آبی حدود میں بحریہ کے ساتھ ٹکراؤ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نیتی آیوگ نے 2025 کے انڈیا الیکٹرک موبیلٹی اشاریہ کا اعلان کیا ہے۔ الیکٹرک موبیلٹی اختیار کرنے میں دلی کی کارکردگی سب سے شاندار رہی، اس کے بعد مہاراشٹر اور کرناٹک کا نمبر ہے۔ اور ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، دلی اور شمال مشرق کے کچھ حصوں میں آج تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے مکہ معظمہ کے نزدیک حوثیوں کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ اس نے مزید حملوں کے خلاف تنبیہ بھی کی ہے، جبکہ حوثیوں نے شہر کو نشانہ بنانے سے انکار کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

خدیجہ بیگم، محمد اشفاق، افرین کوثر، محمد الطاف، نیلوفر اور دیو شنکر تموریا، اجے سنگھ، اجے دیو تموریا پوتا ماسٹر علی کبیر جڑ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں ایک ہی کلاکار میں رام لکشمن کے بارے میں سن رہے ہیں، کارکرم بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں چھتیس گڑھ سے۔ تو جی، ہمارے بہت سارے شروتا کارکرم کو سن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سندیش بھی بھیج رہے ہیں، تو چلیے اب سن لیتے ہیں کارکرم کا یہ اگلا گیت جو ہے فلم ہم آپ کے ہیں کون سے، آواز ایس پی بالا سبرمانیم کی۔

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سامعین، حاضر ہیں ہم عکس ادب پروگرام کے ساتھ۔ آج عکس ادب پروگرام میں آپ میر تقی میر کی غزل میں عشق کا فلسفہ اور انسانی کیفیات، اس موضوع پر ایک تقریر سنیں گے۔ اس کے علاوہ غزل کا بھی لطف لیں گے اور ہم آپ کو ایک افسانہ بھی سنوائیں گے۔ آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سامعین، اردو شاعری میں ایک بڑا نام جس کو زمانہ قدیم سے آج تک اردو کے چاہنے والے بڑے عزت و احترام سے لیتے ہیں، میر کو عام طور پر آہ اور غم کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں جو حسن و ملال اور سوز و گداز پایا جاتا ہے، وہ محض خیالی نہیں بلکہ اپنے ذاتی صدمات اور اس دور کے حالات کی عکاسی ہے۔ میر کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی زبان کی سادگی اور پرکاری ہے۔ وہ عام فہم اور روزمرہ کی بول چال میں دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ میر تقی میر کی غزل میں عشق کا فلسفہ اور انسانی کیفیات۔ آئیے سامعین، اس موضوع پر محترمہ نیہا زہرا سے ان کے خیالات سنتے ہیں۔
1: آج ہم اردو غزل کے اس شاعر کی بات کریں گے

اپنے اضطراب کی تصویر ہے۔ میر کا عشق صرف رومانی جذبہ نہیں بلکہ انسانی وجود کی ایک فلسفیانہ کیفیت بھی ہے۔ وہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس میں بے ثباتی محسوس کرتے ہیں، اور محبت کو دیکھتے ہیں تو اس میں فنا کا امکان۔ انسان خوشی چاہتا ہے مگر خوشی عارضی، وہ وصال چاہتا ہے مگر جدائی کا خوف ساتھ چلتا ہے۔ دیکھیں زندگی کے متعلق میر کہتے ہیں، ہستی اپنے حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے۔ یہ شعر اگرچہ براہ راست عشق کا بیان نہیں، لیکن میر کی مجموعی فلسفے حیات کو سمجھنے میں بہت اہم ہیں۔ انسان کی ہستی بلبلے کی طرح ناپائیدار ہے اور دنیا کی رونق سراب کی مانند۔ اس احساس بے ثباتی کا اثر میر کے عشق پر بھی پڑتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں محبت میں خوشی کے ساتھ ایک گہری اداسی بھی موجود ہے۔ میر کا عاشق دنیا سے بے نیاز نہیں بلکہ دنیا کے دکھ سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ محبت کرتا ہے، ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، لیکن پھر بھی محبت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ یہی میر کے عشق کی عظمت ہے۔ ان کی شاعری میں خود کلامی بھی بہت نمایاں ہے۔ میر اکثر اپنے دل سے بات کرتے ہیں، اپنے زخموں کو دیکھتے ہیں اور اپنے جذبات کا احتساب کرتے ہیں۔ یہ خود کلامی دراصل ہر اس انسان کی آواز بن جاتی ہے جس نے محبت کی ہو، جدائی سہی ہو، کسی کو کھویا ہو، یا اپنے اندر نامعلوم درد کو محسوس کیا ہو۔ میر کا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے ذاتی تجربے کو اجتماعی انسانی تجربہ بنا دیتے ہیں۔ ان کا دکھ صرف میر کا دکھ نہیں رہتا، وہ ہر اس شخص کا دکھ بن جاتا ہے جو محبت میں ناکام ہوا، جسے جدائی نے آزمایا، جسے تنہائی کا سامنا کیا، جس نے زندگی کی بے ثباتی کو قریب سے دیکھا۔ وہ برملا کہتے ہیں، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ میر کی شاعری میں عشق ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہمیں انسانی زندگی کے بے شمار صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس میں محبت بھی ہے اور محرومی بھی، امید بھی ہے اور شکست بھی، وصل کی خوشبو بھی ہے اور ہجر کی اذیت بھی۔ وہ کہتے ہیں، عشق معشوق عشق عاشق ہے، یعنی اپنے ہی مبتلا ہے عشق۔ میر ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ انسان صرف عقل سے نہیں، احساس سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ دل کے تجربات، آنسو، تنہائی، انتظار، خواہش اور شکست، یہ سب انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ اسی لیے میر کی غزل آج بھی ہمیں اپنی سی محسوس ہوتی ہے۔ جی بالکل، زمانہ بدل گیا، زندگی کے انداز بدل گئے، لیکن انسانی دل کی بنیادی کیفیت آج بھی وہی ہے۔ آج بھی کوئی کسی کے انتظار میں ہے، کوئی جدائی کا دکھ سہ رہا ہے، کوئی محبت کے خواب کا منتظر ہے، اور کوئی اپنے ہی دل کے سوالوں میں الجھا ہوا ہے۔ اور شاید یہی میر کی شاعری کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ وہ اپنے عہد سے نکل کر ہر عہد کے انسان کے دل تک پہنچ جاتے ہیں۔ میر کے عشق میں انسان ٹوٹتا ضرور ہے، مگر اسی ٹوٹنے میں سے اپنی ذات کا شعور بھی حاصل ہوتا ہے۔ عشق اسے بتاتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے، کتنا حساس ہے، اور اپنے جذبات کے سامنے کتنا بے بس بھی۔ شاید وہ اسی لیے یہ کہتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے، جمع تو دیوان کیا۔ یہ صرف ایک عاشق کا شکوہ نہیں بلکہ انسانی دل کی وہ آواز ہے جو صدیوں کا سفر طے کر کے آج بھی ہمارے کانوں میں سرگوشی کرتی ہے۔ وہ زندگی کو دیکھیں کس طرح سہل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ میر نے تمام عمر صعوبت، رنج و علم، تکالیف میں اپنی زندگی گزاری، اور 20 ستمبر 1810 کو اس دار فانی کو الوداع کہا اور آخری آرام گاہ لکھنؤ اتر پردیش کو بنایا۔ انہوں نے خود اپنے لیے کہا تھا، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اس

0: کے ساتھ ہم خدائے سخن جس کو استاد کا درجہ مرزا غالب نے بھی دیا تھا، خود ان کے الفاظ میں یہ کہ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر کو پڑھنا دراصل انسان کے دل کو پڑھنا ہے، اور میر کے عشق کو سمجھنا اپنے اندر کے انسان کو سمجھنے کی ایک کوشش بھی ہے۔
1: میر تقی میر کی غزل میں عشق کا فلسفہ اور انسانی کیفیات۔ ابھی آپ اس موضوع پر محترمہ نہا زہرا سے ان کی تقریر سن رہے تھے۔ سامعین، میر تقی میر کی بات ہو رہی ہو اور غزل نہ سنی جائے، آئیے سنتے ہیں میر کی یہ غزل۔ آواز کا پیرہن دیا ہے اندو پرکاش نے۔
2: بس